awurade wosomenhwia bɔ bi a abɛtumi nhwia asɛm nyinaa na mede ayɛ nwom awurade gye wayɛyie ɛna anɔpɛi ɛna awiei ɛna anwummerɛi gye wo ntontom ɛsan sɛ wo sɛ na wofata.

so de obiara nsɛn wo wanyame yɛ ɔhemi obiara obiara nti nsɛn wo